0: tatri gamu de enti si yati onze sami kuje dori pas ji ji ji unji de pas no enti poti ve ji grita
1: je dede chetola jala na de ge tada na hi na ka pinson chobu do kezi na kan zombo anje kanje yo re to da
0: ko ji se oma ta ge na mo tanji la ta ji jin chi sa se oma de ku un ji ji ne pa ru ke nyu de ante tsanyo guto la gonchu de
1: re de je la
0: de de
1: chen da yin na lin ka an na pa shi de de chi na lu san chi no ni chi ji pa ka he ke ti se te ka de ye
0: tre ni pa sa no to tu che po che po che po ru re de ta te de de te ni se te lo mo di chi ti san ta lo on di do tu san ni se de re ma ti ni ge te ni pa ta da sa ka la ma do de mo ri de te ni
1: ラサシェラジェラダソンゲコンズダケジャシディザンバジザザイグサラザザシヒョメラザザシヒョチョラザザシヒョマインビサチャインバグモンゴツナテツダニャンドラズヒマヨンテネチュントナマンドデュランコマトアセネチツクカタラジャムゲンバタギクモブゾルセテレヨーテンデオデオデンダタバニャダテンデゾデタチェンダネヒナパイティンチセムテチョクセノレチェンダナチインチャタンパイティンチェチェテタギャヤモネネチョボホリガナウィナオデンテガカナラカチレカイチョマ
0: たちょうさんじゃててね、みんな、てちんさんでさ、りさ、のさてね、てちてちてパラ、さのてんひで。じゃあ、かだパイセムてちてんで。あ、てけにおじとま、ただはさら。ちんなぞ。だにょちゅぱちやててちんかなおて。てたてぱてちんかなど、あなんどんで。てね、ともちやぞでてね。
1: ポロマナリカオリ、パチョンアテン、ジェニロリカラテン、リカトンキンダ、ポモチョンアテン、リシャンのノタンドンドゥ。タチクダソンチョロ、デスグネチョマナニヒナ、チンジュドチェヒュタチョンソ。タンジュドチェヒュテランドントンドゥ。ナンドニテ。ランダクチェグランズイレジ、ランカサカレンランクトワオリ。
0: なんかプーカ。でね、いや、ローンでローンでポッチョンショッチのロクセムのゼゼムのゼローンで、ドンサンクンジュトチェンボリタ。タリサンシーでのこ、リーンでワヒでサニレダタ。ハリジャ。おハリギリテンボリタ。ママナサラウクンジュドセ。ゴミナスナウンジュド、ドチテリダ。ジェラ。
2: Tenenka limundari linci na yere manchu ja deji ja chowa chungpo tenchi we linka hi gyoge si ni longo sunjo zanja lo ju yue la gipin giru ja lasan zambu ko we tenchi we linka hi ni chue di nyema lasara gi kya bi tenchi manchu ja deji ja chowi ko limur si gi yue bi qi ji muntu de linci simper gan si hyo
0: ちえただ存じゃろこのままもんじゃれいちとどるりさがれいれなんでででとやもわずでんのちょってちょでちょどわってとあんちゃんまんちゃんにとどわてのちらたちもたさんちょどわせばかでらちあちょやどちんでしれねやどちゃちゃまんかんごちょぎどんちょやんでどんどんのちょたちだ
1: then it 出波的，出波的，这都都你把，这个滚到，等等，铁路动的，那他。对了，他这天气看，昨天的这东西打完了。对对对。都是那，就是。天气看，昨天没动的。哎，你打的啊？呀呀，昨天那个接打。那是那是，他就去给，过来看说，那是打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，
3: Oh,

可是云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听云听

0: ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱥᱤᱵᱟᱛᱚᱱ ᱦᱮᱸᱡᱤ ᱯᱮ ᱰᱤᱠᱥᱩᱭ ᱛᱟᱨ ᱦᱮᱸᱡᱤ ᱱᱮᱞᱟ ᱯᱤᱯᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱮᱢᱚ ᱪᱤᱣᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱞᱟ ᱡᱤᱢᱚᱣᱤ ᱜᱟᱥᱩ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱛᱚᱵᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱨᱤᱢᱯᱤ ᱵᱮᱜᱟᱭ ᱦᱮᱸᱡᱤ ᱯᱟ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱫᱮᱥᱤ ᱡᱮ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱴᱩᱯᱚ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱞᱩᱭᱡᱟ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱠᱮ ᱪᱷᱚᱥᱮ ᱡᱟᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱯᱷᱩᱡᱩᱱ ᱞᱩᱭᱡᱟ ᱵᱤ ᱪᱷᱚᱥᱮ ᱛᱚᱱ ᱨᱟᱱᱭᱟᱢ ᱞᱮᱡᱩᱱ ᱫᱩ ᱠᱮ ᱥᱚᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱴᱩᱠᱡᱟ ᱛᱚᱭᱵᱤᱱ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱛᱮᱞᱤ ᱵᱮᱜᱟᱱ ᱨᱮᱝᱠᱮ ᱥᱚᱨ ᱪᱷᱚᱥᱮ ᱛᱩᱭ ᱧᱟᱢᱭᱚᱝ ᱯᱤᱨᱤ ᱡᱮ ᱞᱮᱛᱮ ᱦᱤ ᱠᱷᱚᱫᱚᱱ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱦᱩᱝᱡᱮ ᱱᱟᱢᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱚᱫᱮ ᱛᱮᱵᱟ ᱢᱟᱡᱮ ᱡᱚᱝᱫᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱢᱮᱠᱮ ᱵᱟᱨ ᱛᱷᱚᱜᱚ ᱪᱷᱟᱝᱫᱚᱱ ᱨᱚ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱚᱫᱮ ᱛᱮᱵᱤᱭᱚ ᱠᱮᱫᱚᱥᱤ ᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱟ ᱠᱟᱢᱫᱤ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱞᱩᱭᱡᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱪᱷᱚᱡᱮ ᱵᱮᱜᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱱᱟᱢᱡᱟᱝ ᱱᱚ ᱥᱮᱨᱪᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱚᱵᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱱ ᱭᱩ ᱵᱟᱪᱩ ᱡᱤᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱠᱷᱟᱱᱚ ᱢᱚᱛᱩ ᱨᱟᱝᱪᱟ ᱭᱩᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱵᱮᱡᱩᱝ ᱵᱮᱜᱟ ᱨᱩᱠᱟ ᱠᱮ ᱥᱤᱪᱷᱟᱯ ᱥᱮᱴᱤ ᱯᱟ ᱟᱣ ᱜᱮᱭᱤ ᱞᱚ ᱪᱩᱜᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱵᱮᱜᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱞᱩᱭᱡᱟ ᱱᱟᱢᱡᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱩᱭᱮ ᱛᱟᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱪᱟ ᱴᱩᱠ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱠᱩ ᱪᱤᱝᱱᱤ ᱵᱮᱜᱟ ᱡᱮᱱᱛᱩᱨ ᱱᱟ ᱭᱩᱵᱤ ᱡᱮᱱ ᱭᱩᱵᱤ ᱢᱟᱡᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱞᱟ ᱢᱩᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱡᱩᱝ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱪᱷᱚᱡᱩᱝ ᱪᱚᱡᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱡᱤ ᱪᱟᱝᱢᱤ ᱛᱟᱛᱤᱝ ᱪᱮ ᱵᱮᱜᱟ ᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚᱨ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱪᱮᱡᱤᱱ ᱫᱩ ᱠᱮ ᱥᱩᱢ ᱵᱟᱨᱮ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱩ ᱱᱤᱱᱤ ᱪᱩᱯᱤ ᱥᱟᱨ ᱥᱤᱪᱮ ᱜᱩᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱩᱢᱩ ᱯᱮᱡᱤ ᱨᱮᱱᱤ ᱡᱩᱡᱮ ᱫᱩᱭᱪᱤᱱ ᱠᱮ ᱥᱩᱢᱵᱤ ᱪᱷᱩᱱᱥᱩᱱ ᱥᱤᱡᱩ ᱛᱟᱫᱩᱨ ᱜᱩ ᱪᱩᱵᱟᱥᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱫᱟᱝ ᱱᱤᱱᱪᱷᱩ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱞᱚᱠᱟᱪᱤ ᱪᱚᱱᱪᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩᱥᱚ ᱠᱟᱜᱤ ᱛᱟᱫᱩᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱪᱚᱱᱪᱮ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱡᱮ ᱟᱱᱛᱟᱝᱯᱩ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱤᱭᱚᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱪᱚᱵᱟᱜᱩ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱧᱩᱞᱮ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱡᱮ ᱟᱱᱛᱟᱝᱯᱩ ᱞᱤᱢᱵᱤ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱥᱤᱭᱚᱵᱟᱥᱤ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱚᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱡᱩ ᱟᱪᱷᱩ ᱪᱮᱡᱤ ᱱᱤᱱ ᱛᱩᱫᱚ ᱠᱟᱨᱫᱮ ᱛᱩᱱᱡᱤᱱᱤ ᱪᱮᱱᱩ ᱪᱮᱜᱟᱨ ᱢᱚᱱᱥᱤᱱ ᱪᱩᱪᱟ ᱫᱩᱵᱤ ᱪᱷᱮᱫᱩᱱᱞᱟ ᱡᱚᱢᱚᱣᱮ ᱜᱟᱥᱩ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱛᱩᱭᱚᱵᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱᱫᱚ ᱪᱷᱚᱵᱩ ᱥᱤᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱫᱮᱢ ᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱞᱮᱥᱤ ᱡᱚᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱚᱱᱪᱮᱱ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱡᱮ ᱟᱱᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱛᱚᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱩᱱᱡᱩᱱ ᱥᱤᱡᱩ ᱪᱚᱵᱟᱨ ᱛᱟᱱᱛᱮᱱ ᱧᱩᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱡᱮ ᱟᱱᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱛᱩᱭᱚᱵᱟᱥᱤ ᱡᱚᱡᱮ ᱫᱩᱭ ᱪᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱮᱫᱩ ᱱᱤᱢᱵᱤ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱥᱤᱭᱤᱱ ᱵᱤᱝᱣᱮᱱᱤ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱪᱤ ᱡᱚᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱪᱷᱩᱱᱡᱩᱱ ᱥᱤᱡᱩ ᱤᱱᱥᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱥᱩᱨ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱮᱵᱩᱥᱤ ᱪᱷᱩᱱᱵᱤ ᱛᱩᱨᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱱᱤᱝᱫᱚ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱡᱤ ᱥᱟᱢᱯᱤ ᱧᱟᱝᱡᱟᱝ ᱢᱩᱭᱩᱞᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱧᱟᱝᱡᱮ ᱛᱩᱵᱤ ᱯᱷᱤᱱᱥᱩᱱ ᱥᱩᱵᱤ ᱛᱩᱭ ᱱᱤᱝᱭᱟᱝ ᱢᱩᱭᱩ ᱵᱟᱥᱤ
0: ᱱᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱚᱱᱮ ᱱᱮᱡᱵᱮ ᱥᱟᱨ ᱯᱮᱡᱚᱝ ᱡᱩᱥᱟ ᱛᱩᱭ ᱪᱮᱱ ᱠᱟᱯ ᱥᱩᱢᱵᱤ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱡᱮᱢ ᱴᱷᱟᱯ ᱞᱮᱪᱮᱱ ᱤᱵᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱚᱝ ᱫᱮᱠᱟᱨ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱛᱚᱱᱤ ᱨᱚ ᱜᱚᱝᱜᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱦᱮᱵᱟ ᱥᱤᱥᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱯᱮᱡᱚᱝ ᱫᱮᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱴᱷᱟᱯᱤᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱴᱷᱟᱯᱤᱭᱩᱝ ᱛᱤᱱᱚ ᱪᱮᱢᱥᱚᱱ ᱪᱤ ᱠᱮ ᱢᱟᱨᱟᱯ ᱥᱩᱢ ᱡᱮ ᱯᱮᱢᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱣᱟ ᱡᱮᱭᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱴᱷᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝᱞᱟᱢ ᱴᱨᱮᱢᱯᱤ ᱞᱚᱱᱫᱮ ᱱᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱵᱮ ᱛᱷᱟᱯ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱭᱱᱤᱨ ᱛᱷᱮᱠᱵᱟ ᱠᱷᱚᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱠᱚᱱᱞᱤ ᱱᱚᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱭᱵᱟᱨᱮ ᱴᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱵᱟ ᱣᱮ ᱥᱩᱭ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱛᱚᱨ ᱢᱟᱫᱮ ᱪᱚᱡᱤ ᱵᱤ ᱡᱤᱨᱟ ᱵᱟ ᱦᱤ ᱴᱷᱟᱯᱡᱩᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱱᱜᱩᱭᱱᱮ ᱡᱩᱱᱟ ᱡᱮᱱᱞᱚᱝ ᱦᱤ ᱤᱧᱨᱚᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱮᱡᱤ ᱫᱮᱢᱟ ᱦᱤ ᱤᱧᱵᱤ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮᱥᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱴᱷᱟᱯᱟ ᱦᱤ ᱤᱧ ᱦᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟᱨᱮ ᱡᱚᱭᱩᱝ ᱫᱚᱜᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱱᱤᱠ ᱪᱟᱝᱟ ᱞᱩ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱯ ᱪᱮ ᱡᱚᱡᱟ ᱛᱷᱮᱯᱡᱮ ᱱᱟᱢᱡᱟᱝ ᱦᱤ ᱤᱧᱵᱟᱛᱟᱝ ᱵᱮᱡᱩᱝ ᱨᱤᱱᱤ ᱡᱚᱡᱟ ᱛᱩᱭ ᱪᱮᱱ ᱠᱟᱯ ᱥᱩᱢᱵᱤ ᱛᱚ ᱡᱚᱭᱩᱝ ᱫᱚᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱯᱤ ᱦᱟᱥᱤ ᱴᱚᱢᱟᱛᱚᱝ ᱨᱤᱪᱟ ᱞᱟ ᱧᱮᱵᱚ ᱱᱟᱝᱠᱤᱱ ᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱧᱤᱱ ᱴᱨᱮᱢᱯᱤ ᱞᱚ ᱡᱩᱞᱟ ᱡᱩᱱᱩ ᱱᱟᱣᱤ ᱛᱤᱝᱡᱟᱯ ᱥᱚᱝ ᱦᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱᱚ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱵᱮ ᱛᱷᱟᱯ ᱥᱮᱡᱩ ᱧᱤᱝᱛᱚ ᱯᱮᱵᱟᱨᱮ ᱡᱤᱝᱢᱚ ᱣᱟ ᱣᱮ ᱞᱟᱡᱤ ᱡᱚᱭᱩᱝ ᱫᱚᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱮᱵᱟᱡᱩ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱜᱚᱵᱡᱟ ᱱᱟᱯ ᱪᱩ ᱞᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱜᱚᱵᱡᱟ ᱱᱟᱯ ᱪᱩ ᱱᱟᱭ ᱪᱩ ᱞᱚᱯᱟᱨ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱥᱚᱢᱛᱚᱝ ᱦᱟ ᱡᱟᱢᱪᱮ ᱡᱮᱞᱟᱢ ᱥᱩᱢ ᱪᱤᱠ ᱡᱮ ᱴᱩᱱᱪᱮ ᱨᱟᱝᱥᱩ ᱞᱮᱫᱚᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱞᱟ ᱡᱩᱱᱩ ᱥᱚᱝᱤ ᱥᱤᱢᱜᱩ ᱪᱮᱢᱤ ᱛᱮᱵ ᱥᱚᱝ ᱦᱮ ᱥᱩᱢᱵᱟᱨᱮ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱩ ᱱᱤᱱᱤ ᱪᱩ ᱯᱤᱥᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱱᱤᱠ ᱡᱮ ᱡᱚᱞᱩ ᱱᱟᱪᱩ ᱪᱷᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱡᱩ ᱫᱩᱭ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱚᱱ ᱡᱤᱜᱩ ᱥᱤᱥᱤ ᱪᱩ ᱱᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱟᱡᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱤᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱢᱤᱱ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱭᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ